fil bariya la yenen dokul na ci geej joy tay dana ko fi niu giro yenent la fil bariya la lawlel ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duge ci geej ci leer nge neelal yalla yalla nur na la nuri li noori ni nawiruna li noori ni noori anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا يا يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر الشباب وبحر رحمته وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب نجول ما كخوشي djigilay basar djow ci momel rabal harsiyalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu def yenante yalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu def yenante yalla hol ay limab hakatu fi lanbiya'i wa min al-ulufi wa rusulillahi yalla burdel binat chaleram bo ko jawaratam wama ubahin wa kullil hayni yalla burdel binat chaleram bo ko jawaratam wama ubahin wa kullil hayni yalla wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nur kulli yalla wa durra wal ursa ويقوت قلبك كسر السماوات والارض يا الله بري الله دلو نكاس ليرم كا يوب وارس مصاحبا يا باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارن بالكن سجين يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرو بريان يا الله deglul maxla na bur def leer ga ak famu do ci bi yalla ya ak ndamam ya yalla fa do ci zahir ba ñew leer ci adama gaj la wax na batin ba la jël yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wekaras zabina alban min ahwani yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du ci ni def leer na dum yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya ashin leri yubaras ni jamu leer rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi di xota leer rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi di xota leer rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war na gis na len nya gisul len baba yalla ko xolatul mustafa baba asal du ko gis dunya no akhram ke gantil yalla yalla ñeelo ke rokna ñu raw ñeelo ke rokna ñu dess

bi sulaymanu nalal mulka man faridam insan wa jinnan wariyan zama yallaw moza hala turina yaul karim bi kana al hijab lo fi siri yallaw bi kafallahu hisa makruman abadam magal yo dilo rabu minaw law law law law ma hadru al sama wa hala wa ma taqa rusli ila minhu yallaw wa lan biya ubi yalla ma tibu wa ma hawa maju ila dilaw wa lan biya ubi yalla ma tibu wa ma hawa maju ila dilaw bijayi ya ilahi wa yo arina wa min halayna abisin minhu yallaw wa hakarin نظر يا المصطفى كرما درن بيارجن سزين كلا وصلي النبي تسليم حليبي ولويره بريحان يا الله دل الماء وغلا فلي راك مزو جافا دسلو

رفعت بالإسلام
وتظهر الجهل والكرامة. فحب ما يسلق الناس وشر من له أناق الناس بعدنا توحيد والفق معها تصوف بمن إذا نقمها عن يد الله ودون سمد عن يد الله ودون سمد أبخذ إياد بالنبي محمد إن سبت صحابة النبي الأخير دعواني سبت صحابة النبي الأخير قال ليه موري لو أنا مجنة فيها سمع برم بيوم من خيامة سورة دي يبقو دي رنج رنجي نتعي أسمان تعي بدوني tan sofi wacce werbi du sa jante bi bam jige do mo adamay sawar di wax ak yalla na yalla ya mo xana da nga fex de sama keur ya nga ne way yalla nako da nga fex jall ci digum ci ni neta jinne la xamna jahannam min jeeti wala fayma sabbo pro sabram baye ko ci rewa dem ak kartalam ak dole sing tuana yalla sabat sahabatu nabi laqiya sabayi andana rasulullah di yekati l'islam ba ñepp jotti na nga di yele ñom bo ñu bok ci lolé sa yermane ji na nga leen reere bu boba ñu ne ko aw sabayi andana rasulullah nit ñi day saba yoyu lañu yaakar yow nga di leen ñaanal wa so wakar fiñ ci wala sama wakar bu ko ci fiñ ci mu tangama ñu ko yalla mo ne yom la tam ni ko nafsu li nafsu shaytan wallahu rahmatullah bo boba yalla du diglu ben yonent yonte la adama di neet bari yalla ko togal ba mo la wacce aljana yak sa soxna ne la aljana lolo neex rekal lolo neex na la fu la neex togal genn garab la ne bul ko la iblis nak la ngalal garab la mu bëgg la yëpp so war nga lu tuugal na la may la kon tan ma la yëpp addu tej la fa kasso jéggal na la nak way na la dara fa tek tol bu metti ma ta dakra la li sala fi kabari ba nga nekk ci ko aduna dafa na lu sun yofu mukk fi man di ciw di fen di rambaaj di wurut di mo yalla defal do tuli ju adam bu wax wa ci ko limu ni addu addu rek di bakkar yi adama ne wolbit ñu ne nuhun jugal yon yalla nuhun de bari yalla ne ko nuhun ba nga na bismil muhammad mujriha wa mursaha sey ba ci no subhanahu salam bismillah salaka tabarak allah fi alru tari fa la ko yalla na fi awal istima al mahdi bi jalal jibril nuhun nga dund junni at ak nuhun wote wote lu mut fukki gemuñu ko mon yalla tukal aduna yalla kon wutal gana mon kon mako def ne ko dang koy rel de tok ko tok ko nga xol dund gana ni mel nga yette gal gu ne mel ma joxe ndox mi ci suuf ndox mi ci kaw dina len dajale ku duggal ci gal ga do mucci nohon doomi adama yooyu soxti bir gel waaye koy ñaan da nga ñaan jàmm sëñ ci wa dañu ko ne ñaan da nga bëgg dama jëla mu ne kullu murid bi yalla ñu fi yeesal wa innahu min al-asabu ba'd yoon jël nu hon ñaan na yalla dox ma ñew waaye jabaram ak doomam mu ci ci dox ma dañu fat ku ci fat dem sawara yalla ko ru yooyé nga alagan mu ne wëlbi ñu ne Moussa dugal Moussa ne bari yalla ne Moussa lan tari ni xata sa nafsal ku ma sa war bakkar do ma dama ca tay ko sama ñaané duma la may sama way duma la way ka nga rayam nak lu ngeen defo Moussa ne wul bit ba bo ñat ne ko faté ko di ñaan na ñu ne Dawud jëgul Dawud de bari yalla ko Dawud ya da ho dina jahanna ka xali fatam fil lagli fa ko bayna yow nga am juroom ñeen fukki soxna juroom ñeen sa dentel bi amul lu benn jabar nga nangu jabar ja am timir jabar dawud dawud neewul bit na bo fatte ko ñaw na ñu ne isa bari jugal isa ne bari yalla ko lu isa

فضلاً أو درم تعلم شيء من دقائق أعلى الفضل من أعلى النبوة والولاية وغيرهم من أعلى الشهادة وأعلى العزم في الأزل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقم بجار بين سرين توبا لا رغيان بلا سدف مجر لا رمك قصف مؤبي خلب بمؤف دوغل تقم بذي سنغم يوم ألس نقلا ننقوا تدفقات بابا لا دالي ننوات دالي في ينو ينم سنو ينن موجك واو ني واو دالي واو صبا كي بانكو نني واو سيد الغبات ديغلم روي جونغا ما نخرغل يي اك تشوفي دي لين يغل امنا كرو ني نيو خمال كم كم باتي لا نيو كخم yonen baba balan wan kanam gi gel baba lawon baba la sheikh metel won buridi baba lañu am baba la bamba gagne won baba la wayam salwon bax ni fi tay baba lawon lu neti nit ne nak jekam lila lu tektal ba fi tay ni ab serin du ko ñu jey ku deru melni aji say du da dure nu garabam cheikh samba jaara bayne baxu kero gay law batay bonu kero gitam bu moy lawam kero gay diwe lu ne gite ri famu jam nuway melor moy la fi tay luway amon moy li fi tay luway xamon moy li fi tay bur yalla ye na katanam cheikh samba jaara mayne ku yalla won bopam mu gis ku yalla yir bopam du gis ñi di ko gis ñe dun ko gis moy ñi kere ak ñi xam bulen di sis bulen anya bur yalla ya nanan ko ñaan ka ñaan da fay soppi ku jaan mat lu ge fil mat matam ñi le ku len anya ni len anya na kay xey jublu len di wuta jub farda dulen daki fanen palam palam jafanulen tey degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolamal ku yolamal dagi yolam kula ganal kila ganal mola ganal kila ganal kula ganal kila ganal moma taxam mataram serin bi gan ki magana mo magana ki magana demo mi gan ki magana ami mamay mayu yaram jayante na momba matal bite ki bir ki majital moma baken duma lajal khol mi lafa yakum qalam شيء من قضائه من يوم على صدر ربكم الى وقته شيخ ما جار بين وقتنا ما مبا متل وقتنا خلوك يمن من متبي سما خل يوم بلل ما اقمم يوم على صبح تي مثل تغوك دون مي ديار روبو بابا تي digante ndigati ruham xam turitalu bembu day xam seeni bay xam seeni nday xam seeni keur ak nañu day kune mu ragnele mbiram xam nya magante ak nya fay jitu di toftalante batay
xam ku ñu taal ba dootu fay ak kub du takk fii ba dem, xam aji wopp ak aji wer ak ku ñu faccal ba mu wer, xam aji toppee ku ñu ber, xam ku ñu dooye ku ñu yam. Fekkoon ñu feeñu ko ba feey, ñal ko ca biir par ko ba feey, ñalal mu xam li fii ba feey, kasfu ko yëpp kanamam. Kiraaya dañ ba set ni wecc, lu di pakam ñu boole toj ko, tan yëpp koo tega toj, ngir ma ni kaw di ngiram. Mu xam boppam ak ñaka top, ñu daal di jël yëf yeni kap, mu ne di sàbba ak a tuub, te xam gannaawam xam kanamam. Bur yàlla xabloo ko lawoon, ak la xewoon te di lawoon, ak la di woon te di lawoon, mu far sa xal lu new bindam. Booba ma def ko ni badar, mu feeñ ci laylatul xadar, rañaan di sa baaba fajar, ci asamaani barsaxam. Mi fi diggante kurti ak arsha ki bayti naari ak turaabi ak hawaa'i ak maa'ee ki lawxi ak xalam. Moo tax ma xëy di leen yëgal, seen boole tay lu ngeen yëgul, ba far ci wooñi dikkagul, ña bëgg a ñëw ña bëgg a dem. Ndax li nu yër teen bi mu jas, te far ci ñaggan ci ku ñëg, te ñagwul te bëgg a ñag ñeneen, te xam-xam lu du xam. Cheikh Samba Diarra Mbay ne te sama woote dii ku xëy, mu tabbi ab noppam te muy tànqam lu def boppam ku doy, xolam ba mbaalakul ba xam. Lu di mu xadam laa di wool, ku di alxaaji maa ko wool, boole ci cheikh ku ma ci wool, na ni labbayka mbaa naam. Di leen yëgal ki ma fi gis, te ki ma gis ku ko fi gis, te àndul ak moom ku ko gis, gënu fa mbaasatul xorom. Na ngeen ma laaj ki ma fi gis, sa ngub jamono laa fi gis, daleen di ànd ak ki ma gis, bu kenn dégg maw turam. Cheikhu Cheikhu Ahmado, ki moonu tegtal Ahmadu, te di fi kañ Muhammadu, ba mu dugal ko dir këram. Tampe ko tampe ngëramam, ni ko yuqoo si biir xolam, jigal ko baati digalam, fal ko ci kaw lalu falam. Ni ko yëkkati man ko ñi xam, ak ñi xam daal di ko xam, jiital ko muy mu xaddamam, dal di taxaw fi seen kanam. Junjung ya gor ci asamaan, suuf si di rëkk peyu diwaan, sanc si ñu naan xutbu samaan, moo fa lu ànd ak dagam. Rijaalu xay bu dajaloo, ba mel ni weer yu tegaloo, boroomi leer yu tegaloo, bu ñu fi feeñ soreel na ndam. Mbooloo yi wut si ko di wal, te dal di tuub jébbal ma dal, ndëndëm ya rëkk ci wepp wal, wayam ya riir fu mu fa jëm. Werente dañ koo tega toj, ku bañ ñu tëj mbaate ñu toj këram, mu far mel ni ku aj kàngam yi waa ci kanamam.

0: mbokk yi, kon xam ngeen ne nag ñu del si waat ak yéen ci seen rajo Kaffi FM 103.5. xam ngeen ne ajjuma bee jàll, maa ngi daal doon jànkat bu ñuy wax Serigne Daouda Ndiaye. Tey nag ma fas yéene ànd ak benn jànkat boo xamante ni ne fii la génn ci Al Azhar bu Ndam, muy kenn ci oustaz yi waaye ab jàngalekat di oustaz bu ndaw. Kon Serigne Fallou Kah, jàngkatu xasida, dama lay bàyyi nga nuyu. Serigne Fallou, maa ngi lay nuyu.
1: Waaw Cheikh Abdoulaye, maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu képp kuy déglu ci la ziar bu baax a baax a baax.
0: Xam naa ma bàyyi la nga nuyu askan wi, ma defaraale sa micro.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi di mbokk talibe, ñu ngi ziar képp kuy déglu rajo bi di yiital ci nuyoo bi ziar bi Cheikh Mohamed Moutaha Fadi Mbri, di ko ñaanal baax a baax suñu borom guddal fanam, waaye ko fi basi kanam kanam lim yéene liggéey Sëñ Touba mu liggéey ko na koy njortam. Di ziar baax a baax suñu bunt ci Sëñ Touba, Sëñ Basirou, mu Sëñ Fall Assa Dieye, mu Sëñ Modo Oba la moom Thierno Ibrahima Fatty. Di ziar képp kuy déglu, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di leen ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm. Jërë ngeen jëf.
0: Sëñ Fallou Galas Ka, jànkatu xasida, dama lay bàyyi nga yëkkati rek, ban xasida ngay yëkkati?
1: Hasbillahi minas saytani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Xaala Cheikh Ahmadul Khadim hasil abiyata li tuulil humri, muddahayati saata tuulin wasaha, ya khayra muhnin qad wahabta tawsiha, muddahayati saata tuulin wasaha, ya khayra muhnin qad wahabta tawsiha. ناجيتك اللهم سار جائي منك طوال الهمر سان جائي أتي الحياة بدوام العافية عبدا قديما بالخيور الدافية وليهب ما سيت في دنياي من المنافه وفي أخرايا وأحرم جميع الموصيات دري دنيا وفي الخبر ويوم الحسر صل وسلمن يا مؤقر على محمد ومن قد نصر وآخرا أجلي وموتي حتى أهوس درك كل فوتي يا ربي نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافس على الحقود وظالم وعابد حسود وطارق في طرق تدليلي وكل تلميس وسل بليل فبدعاء يسرف البلايا وبرجاء يوجد الهتايا.
0: بركه برم توبا خسيده بي بان خسيده لا
1: خسيده بي نك جانغ مد حياتي
0: مد حياتي
1: تي يلا تي توب يا ربي دجنا من الشيطان
0: لغي لان موتاخ بوي جانغ ني سا بات بي نيهي بوي واخ دوكو نيهي.
1: Ah, kon sama jang day neex, sama wax do neex.
0: Ah, sama jang day neex.
1: Kim tan yalla la ko.
0: Ah. Legui Seigne Fallou Kah, jangou ta khassida. Khassida yi nga jang bari na.
1: Ah, bari na mo, waaw.
0: Ci khassida rek nga yam wala nga ci bolé wolofal?
1: Way jamay wolofal tamit, am nga wolofal.
0: Wolofal yi yow ya ko bind wala wolofal yi bind mag ñi bind ngay jang?
1: Ah, wolofal yi nak bind ñoo bind mako. Wolofal yi mag ñi bind wala kenn bind wolofal?
0: Waaw, man dama dafa fi ñu waxoon dafa dese leer.
1: Wolofal yi dama jàng wolofal Seigne Moussa Ka, ñu lay jàng. ak wala fa li nga xamni mbok talibé ñoko bind tamit yi dañ koy bind jox mako yi tamit dama koy fagu rek ci gaay mu ci xol dal bu jibe inshallah mu wutal ko er jank waaw non lañ koy défé
0: ah okay da ngay jang jangum aw
1: jang aw nak daana ko def waye nak isaayama ba jangatu mako mom
0: aw ka di ñoo dem wala ya sonu ci liñ leen di fay bo noté
1: aw ka di dem ñu xam nga rek mom aw man sax aw mom daana ko def mais légui mom ragiss la pour may def mais nak ba légui ñi nga jaxaso rek ba légui mom jam rek liñ sekk
0: légui dama deg nga da ngay jang wala fal
1: waaw
0: tay ji bu fekkone dama deg nga da ngay jang wala fal te man jotuguma ci deglu ben
1: waaw
0: nga bëgg ma may ben ban nga may jangal ak bi nga jang kan moko bind kan ko tamale jang
1: amna buma jangon de bu gatt bo xamni sidi ci soxo moko bindon mam jaar
0: osa sidi mi top
1: waaw osa sidi ci soxo
0: ah osa bu ñaaw legi lu bind fofu xal ma deg ndaw man ko giri dige
1: bismillahi lay dore ki rasulu lay ter way fi man ku jambare bu so bal imam jaar bismillahi lay dore ci rasul lay tere way fi man ku jambare bu so bal imam jaar modi ay ahmadana modi ma misalihana santu ko de war nalana bu so bal imam jaar modi ay ahmadana modi ma misalihana santu ko de war nalana bu so bal imam jaar moy ki am lu ken amul moy ki am ku ken amul moy ki man lu ken manul bu so bal imam jaar bis de xeyna xar galam ngir begal ci ab serignam yi tax mu peg ngeeramam bu so bal imam jaar bis de xeyna xar galam ngir begal ci ab serignam yi tax mu peg ngeeramam bu so bal imam jaar moy ki fonku qur'ana moy ki wolu qur'ana moy ki sopu qur'ana bu so bal imam jaar xinde da na ngi ci kawam ab digal lawon ci ko xam ko ko rot na ñeel serignam bu so bal imam jaar moy ki don no aisatu moy ki don no fatimatun moy ki don no fatimatun bu so bal imam jaar yalla yalla doli ko fay soxna si te doli ko may yoku leer ya dake ko fay bu so bal imam jaar yalla yalla doli ko fay soxna si te doli ko may yoku leer ya dake ko fay bu so bal imam jaar mangi julli nak ci yonen alisa bi nak ci yonen bamba moy ki don yonen bu so bal imam jaar yow jigen royal makile yow fexel ba mel nikile di nga am ngeeram nikile bu so bal imam jaar yow jigen royal makile yow fexel ba mel nikile di nga am ngeeram nikile bu so bal imam jaar yow jigen royal makile yo fexel ba mel nikile di nga am ngeeram nikile bu so bal imam jaar yalla yalla doli ko fay soxna si te doli ko may yoku leer ya dake ko fay bu so bal imam jaar mangi julli nak ci yonen alisa bi nak ci yonen bamba moy ki don yonen bu so bal imam jaar mangi julli nak ci yonen alisa bi nak ci yonen bamba moy ki don yonen bu so bal imam jaar mom de geet lag yi wala nga fep fep fulay wala nga mom de meñ ñinam asaman bu so bal imam jaar mokiya tulol tabelol ndaxte si sulo bonolo soxna si deya ya lol bu soba limam jara mokiya tulol tabelol ndaxte si sulo bonolo soxna si deya ya lol bu soba limam jara di mam jara
0: kon ndekete ni nga mel ci khasside yi non nga mel ci wolofal bi kon ma bayyi la tuti nga daldi noyu ma daldi delsi wat ci laaji wala ci njang mi.

0: Serigne Fallé Lou, yag nga jang?
1: Wa jang nak waaw. Man ci bëgg yag de.
0: Yow la ngay jang rek wala da ngay jang di jangalé?
1: Deguma.
0: Da ngay jang rek wala da ngay jang ka jangalé?
1: Wa damaay jang bo lako liggéey.
0: Ah, da nga bayin jangalé bi.
1: Ma ngi jangalé ke balé waaw.
0: Ah, okay. Legi khassida yi de bëggon na nga indil ma ben khassida bo xamanteni ne. Bokon na ci yi nga wajal ngir jangal lako ndax yow degg na baat bu neex nga yor taw wadeng ko legi dem legi ginaaw khasside bi nga ndeuk jang ban khasside nga ma programmer pour jangal mako pour sama xol set ndax mi xamne sama degg khasside rek sama xol day toy
1: sal na la jangal rabbi may sarom rek
0: la ilaha illallah khasside cheikh salih pakki mango
1: bismillahir rahmanir rahim ya rahmanu ya rahim ربي بما يسره الأسان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يسره الأسان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يسره الأسان قد فجأ بجاي أفضل من لا يخد لجاء حمد لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتي عملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل به كلا أدعو إلهي الذي همت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل وامن وكرمني تكريم هاد وكل لي من لخم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن السر من قرآنه قرأ خد أمة المصفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما هوت ما قد نهى القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ ما هوت ما قد نهى القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ يا مالك الملك يا من جل عن خود إرام جميع الورى يا هادي الردى ما وتماقدناه قلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ ما وتماقدناه قلب من درر بجاه أفضل لله قد لجأ
0: Señ bi yow sa khassida bi neex na
1: ak
0: legui nak bokku na ci lima la bëgg laaj mu neex malu ci khassida yi dama gis maharijul khuruf yi manam baati khassida yi ci bopam dang koy waxe niñu ko bindé
1: waaw
0: muy lu jafé ci jang kat yi ma bëggon xam li ab gëssu la wala da nga yagg jang ci daara yi wala da nga yagg gëssu ci école arabe bëggon na la nga léra ma lan motax maharijul khuruf yi nga xamné lu jafé la ci jang kat diko génné yow nga diko top
1: wa cheikh abdoul makhariji mom dañ ci sante yalla rek wax ñun bañ doone tu tank ba legi bu ñëwé ci daara ji ba legi ñu ci école yi wax deug yalla jang nañ ko ci arab bi motax dal lu ci bari yalla dimbul nañ ci parce que ndam gi fi lañ jangé bam bak té da nañ ko jang lool nak fa lañ ko xamé liñ xamuko su ñëw ci fa lañ ko xamé waaw
0: kon jang gi nga jangé ci al-azhar ba am bak yen la permettre yow soy jang yenn khasside yi am beuy yo xamne bo ci excès dang koy jekku lol ci tekkine bi nga xamanteni da nañ lako firil lolou dina am ben yegge bu mi def ci yow
1: waaw day am ben yegge dina am yo xamne nakoy xam seigne touba am ay arabum yombul mais yu ci beuri di nga xam ndax da nañu jàngal tafsir tajwid dañ ko daan jàng naari dañu ko jàngal yooyu noonu noonu bu desee sa xel boko tiime rek nga xam waaw da nañ jàng tafsir jàng nañ tajwid xam ni ñi fi lay yenn baat yi maxaarij ñu la koy jàngal loolu nak mais lo naqar naqar xel moom di ko xam bu dee wàllu maxaarij moom du la jaaxal ndax ku jàng ba mu bag moom loolu moom loolu yomb la doon ci yow waaw
0: xana kon de lool moo tax ki nga xam ne jàng na ba jàng alxuraan dikkaat jàng arab nekkaat ci xësida yi kooku dina tax moom su demee ci fi mu war a jàng di jàng yenn saa yi muy tànn ne xësida bi kat neex na lool pour ubbee ko waaye xësida bi neex na lool pour tëje ko yooyu am nga ci ay tànneef yoo xam da ngay tànnan xësida bi kat taamu naa ko di ko ubbee bii taamu naa di ko tëje.
1: Waaw xësida yi moom waaw am na yu ma faral di jàng nag moom. Bu dee sànde paa rek fi may jàng heure bi mu toll rek dama indi xasida yoo xam noonu lay toll lu ci mel ni xasida gi ma njëkk a jàng mu daxayaat yi ak yarab bi la dinaa yi bëri naa lu ma koy jàng loolu ndax dafa gàtt waaw ay rabbi bay saraw tamit dama koy jàng ak yeneen ay mowaahi boog yëpp dama koy jàng jës boog yëpp dama koy jàng ma sànde paa ci temps bi nga am ak it jataay bi waaw noonu daal lañ koy faral di defe moom.
0: Tey jii bu ma ñëwaatoon rek ne la am na beneen xësida boo xam ne wala beneen wolofal boo xam ne bëgg naa nga baaxee ñu ko yow ban nga may baaxee léegi nii rek muy benn wolofalaat wala benn xësida waat.
1: Wolofal wala xësida waxoon ba ci bëgg rek.
0: Léegi kon defal ma ko dama daa rek da ngay indi xësida bi tegal ma ci wolofal bi.
1: Baax na. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا حبدك سامن خمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا حبدك سامن خمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي filali wa sama bi sawi tajannubi salim bi jahi wa jahi maha ummatuhu ya wahidan li hamaha tafaddalan ala sawil imani bi farajin ya wahibal amani جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يهيبونك ما يمره لوجهك الكريم واجه فرجا بلا أسى لمن يديمون الرجا هب لي سوي الإيمان والإسلام خير بسارة بلا ملام موت در عبدك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعي إليك يا سكور بكرم ومنة وبسكور بحق وجهك الكريم أبله إجابة يا من موت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بخريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في اسمه يا من هباني بسور
0: لكي نيو تي ولفال بي دورا نيو نك تي واختاني توتي
1: واجي موسى بول فاتوا جفتوبا mola te fatu mola te yalwani waji musa bul fatte waji fatu ba mola te fatu mola te yalwani ngala bul fatte say ko bamba ci dunya bul faddo saxal ci lam santane nako sa pol ni jak ndem rawna say geut mi ngi lay gis te dawulen setani boko fatte mu fatte fatte lu say mbir war nga fo tollu far ko def waxtani halamal yalla barmana faskuruni askurukum fi suratil awani halamatal njek fatabiuni yubibukum fi suratil himrani wa ulil amri minkum bokorere kenga dem yer fi suratin niswani itaqu wabtaqu ilayhi alwasila balanga dem ci yalla xam kerkerani shekhuna bamba mo fi wuti si yonen temisal mi lu wer la fil qurani khulafa uy yonen ba ngir mañu xallon ya ko dekkal yor kamil usmani ya fi daway yonen ba ya donu ka hubul ya la dem lo bu sayri ak hasani ya fi dani ti gayu bax fi da ñew ya fi yor mboti amadul hadnani ya di malik di safi di anbal ya di bayu hanifatun humani bala yalla ya bal safi amisarhina babal khawsu ya di sen sultani donu ngay mboti gay bax fi nekkon ya donay sayyihu amadu tijani donu ngay mboti kunti yo ki khalifa ya donay abdu khadiril jilani donu ngay mboti khutbu hamdil yadali donu ngay mboti nari wa daymani donu ngay mboti mbake ak kimbusobi ya di lampa bidani ak sodani ya di wamew ngeneel yalla idul ferr kula tatan fardu ca kaw saranani ya di sun ngir ma jëm ci yalla siratan mustaqiman kusobu tere jinani ya di sukar ku musneha jinan dolen ko musal dotu muslu bay norani ya dundal ru ya nusu qandhum gama budul kon ak yow kuy de di dem nirani ya ragal ragi xol ya nu tere bew budul kon ak yow nangi yamak nasrani ya fi xal kangam yi ñepp ngi lay roy yomi tublo abdul khafur mahani ya nu amad wa mad murid yi nu andal ya di mbar ya nu tagale seytane ya nu talal sa tenku soti nu say may ya di geju ngeneel gi dun rotani yel sayyihu ibrafati ci say may ya ko jital muy khutbu fi diwani ya defal say qanta barke budil deñ jox ko daru salami gawani ya defal sayyihu ahmad ibn musaidin gam gwanda degal baham ridwani ya defal sayyihu ibrahim budul fay ya ko won yon wo jam ca dekh gamunani ya sahal sayyihu abdu daru halimin jox ko mbotam kuy jang fil qurani ya jefal lampi dine ga ya fatuba sanji daru salami ak manani ya jefal lampi dine ga ya fatuba sanji daru salami ak manani gila daru salami ak gila tuba kufa fato ti daldi tabbi jinani ya masikhal tamay ma fatu bamay way ya mate dox di baldi saf sampani ya mate gadu jakata ka yanuy tar ya mate gadu mbal ka tay samani bamba yow ya di jebo waju la bayre bulo gobe karam ga dun kharani jere jef say ko bamba ya matandal kulam do tu ñak bay ñetani jere jef say ko bamba ya matandal kulam do tu ñak bay ñetani jere jef say ko bamba ya matandal kulam do tu ñak bay ñetani bamba ya jar di xey di gontu ba far de ya defal yalla lepp lum santani ya jafal lam pi dine ga ya fatuba ya jafal mustafa la khaws ya tanon ya di khairul khadim fi diwani yow gërëm lo nga yalla tek ca gërëm lo gën gi yonen wallahi yow yaywane yow gërëm lo nga yalla tek ca gërëm lo gën gi yonen wallahi yow yaywane
0: legi serigne fallou kass
1: wa
0: khazire bi koku bindu
1: wala fal bi serigne moussa ka moko bindu
0: legi ci lan lay wax
1: wala fal bi seigne touba yi tag diko ci way
0: tamlima bi dama deg nga wax lu am solo lu wax ci tamlima bo
1: tamlima bi wax waji musa bu fatte waji fa touba molate fatu molta yelwani
0: leg lol bu ma ko tekkel dama bëgg ni ma ko tekkel may deggal moy lan
1: lol seigne musa ka mom xaw mom seigne musa ka dem bop lay waxal mo nan mom musa bu fatte waji fa touba molate fatu molta yelwani
0: moy seigne touba
1: seigne touba leg dal day tag day wax liko seigne touba defal dal mu delo ko ñek
0: lolay wax ci wala fal bi wa dama bëgg ñenti bëri ñëkki rek nga ñëwul ma ci léral tout rek ñi nga xamné ñi ngi dégg Seigne Fall diko jang ñen ñi bëri diko jang mu neex ta xeyna dëgg dëgg liñ ci wax sax mën naam ñu bañ ko jéku 100% yow ma bëgg nga jékkal ñuko 30%
1: wa bu né waji Moussa bu faté waji fa Touba mom néena moko bu faté waji fa Touba mo la té faatu mo la tayel waani moko dimbali dal moko dé faatu moko tayel waani moko takal ak ñak murad ke tégaat ni ngalabul faté Cheikh Bamba ci dunya bolo fado saxal ci lam santane muni ngalaway bu fatte seigne touba ci aduna fekke dafa la rocc nga sax ci lam santane
0: ah kon manam da fay xamne ne da nga war top seigne touba yow mi ko fekke
1: waw
0: yow mi ko fekku amna lu fi bayyi
1: waw
0: topé koko ngir nga mana am ngeureum
1: kam ngeureum waw nga top ci ay yoonam dal ah mu ragge technique nako sa xol ni jak dem rom sey geud nako xol nako sa xol yek dem sey geud mom raw nako
0: okay
1: ka tek nak mi ngi lay gis te dawo len setané
0: kon moy ki nga xamné gis Seigne Touba ba deug ba raw nako
1: waw
0: nako xolam diko yek te diko gis
1: diko gis ndax mo ci mo tek
0: nak mi ngi lay gis man na faddu ba te
1: faddu xolam
0: ci yalla
1: fo mo nekk mom mi ngi lay gis mom
0: kon Seigne Moussa bi mi bind li bay won ak ñew ci ginaaw xamné mbir mi du legi rek mi dafa am len ñeneen ñu wara ñew ci ginaaw muy ñun ñi yow mi koy jang ak man mi na dala ñi may deglu
1: waw kay loolu la gisoon
0: ci yalla
1: mo bind ko fa bay ko fi am denkané
0: mu tegaat ci né
1: mu tegaat ci yeen maraké tegaat daan ni boko faté mu faté fatelu sey mbir war nga fo toll farko def waxtane mu ni yow boko faté yow mom mu faté fatelu mom kon mom mom du faté mais dara
0: faté kon lolu mata baye xel moy Seigne Touba du ko faté
1: waaw
0: waye nak soko faté
1: waaw
0: dalay faté fatelu
1: jere jeuf
0: fi yallah
1: waaw war nga fo toll farko def waxtane mu ne kon dal fo toll deg waxtane mu ne mu ne sey yitté ne sey programme war nga fo toll farko def waxtane
0: kon Seigne Touba ku ñi fat la ku ñi dekk la ku ñi nekkal la jamono bu nekk diko baña faté
1: ndax
0: fat diko gi ngi koy fatali bu moy waral yow nga xam fi nga tek sa tank di baye xel bu sa bop
1: jere jeuf
0: lool
1: la lool la bëgg wax fofu
0: après mu ne
1: mu tegaat ci ni xalamal yalla bërmuna mu ñew ci yalla sun borom xalamal yalla bërmuna faskuruni askuru kum fi suwarti lahwani
0: mu ne kon nga fa xalaat yalla mi nga xamne mo ne fatali ku leen ma
1: waaw ñu ngi koy wax
0: ci sourate al-ahwan
1: waaw asar bu ni alquran lolu waxna ko ci ap ay lañu jundju ci wala fami
0: mo ci musa lañu ko jundju fatali wat ñuko bu baax
1: waaw
0: ci yalla kon yalla dañ koy xalam
1: diko xalam ngo
0: waaw
1: mu dar ci tagani khalamatul la jekk fatabihuni yubikum fi sourate al-imran
0: waaw
1: khalamatul nak la jekk fatabihuni
0: fatabihuni
1: yubikum fi sourate al-ahwan sourate al-imran la ko jekk
0: ni
1: jekk fatabihuni yubikum man nga ko xalamat balay mu ngi jël ci alquran
0: ci légi kon da fay melne Seigne Moussa
1: waaw
0: mi ngi wax ak ñun
1: ñu deug la
0: mi ngi xamal Seigne Touba
1: deug la
0: kon buñu Seigne Touba rëccé yi Seigne Moussa wax na niñu def
1: waaw
0: moy suñu bëti xol dañuy fexé mo gisante ak sëriñ bi
1: waaw
0: ñu bañ ko faté ndax du koy faté dé waye dañuy faté fatelu
1: jëre jëf
0: kon yalla ñu yalla mu faté fatelu
1: Allahumma amin
0: deg na nga waxati yeneen beuy nga ne fofu lu ci top lu mu wax
1: mu dal ke tagani Cheikhna Bamba mo fi wuti ci yonen tammi salmi lu wer la fi alquran
0: okay kon yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy khatimul anbiya
1: waw
0: mom ci mom la yonenti jeexi
1: waw
0: kenen ku ñewat do nek ab yonent waye man nga nek lu neem
1: waw
0: Seigne Touba dik nek khadimul rasul
1: ni rasulullah waw sallallahu alayhi
0: kon mom da fay dikkat don ko xamne misal la ci yonent bi
1: jere jeuf
0: te boko beugé xam da ngay delu ci ni yonent bi daan doxé ak nim daan jeufleunté nga xol Seigne Touba nim daan doxé ak nim daan jeufleunté nga xamne kon ki mo wut yonent bi ci lu wër
1: deug la foko yonent teggo rek fala ko tegal moy sa wal nako bobu dil mustafa noyituma yu jeddi sunnatu wal kharawa inni ahmad
0: kon dal mom yeneem deug deug moy dekkal sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ñewu fi ngir kareef lu bes
1: jere jeuf
0: lepp yalla
1: deug yalla dama fa doon xana dafa rap mom mu ko yeesalat
0: nga xamne dañu baxo sayu ndem ba tollu ci ay siècle rek
1: waaw
0: li fi yonti baye won day tambale
1: raaw waaw mu ko
0: lay nak biñu dikke ba ci jamono mom cheikh bamba khadim rasul mu dal di dikkat nak dal di koy feugat yekati ko yeesal ko yokku ci wañewu ci li ci bokk dañ bu ko genn mu duggalat ko ci li ci gennon ta bokkon ci mu delosi ko setal ko melal ko ne ko fi yonte bi sallallahu alaihi wasallam baye won ci kaw ndigal yonte bi ak yalla
1: jere jeuf lol kessa la wax ji mo gudu bu gat fofu lok Seigne Touba tek
0: kon Seigne Moussa kan da kay te mom xam gi ngi ko xam motax mon ko yañu te yan wali
1: waaw ya waaw ya mo la te fatu mo la te yalla wani
0: kon bu fekkone Seigne Touba ñewuton ci jamono bi nga xamne mo la ko Seigne Moussa ka di waye
1: waaw
0: ñun danañ liggeeyali ñeneen nek ci leneen lo xamne duñ ci jariño fi fañ jëmi dañu perte
1: deug
0: Seigne Touba ñoo defal ñu lo xamne dañu jariñu fi fañ jëmi tam dañ fay jariñu raw fa
1: werna
0: te loolu ku ko bëgg xam da ngay xol ñu topon Seigne Touba seen jabot seen ginaaw nuñu mel te buñ fi joggé nak nuñu mel fi ci teranga mu ko mel lañu am ndax Seigne Touba fagu nako
1: daw dañ ñëna tay mom tayam bi na day gattal demb no lay don bay aljara no lay mel
0: voilà légui mu del waxat ne
1: mudar ci monaké tégaat ni mu ñëw ci Seigne Touba ya fi da nit ci gaay yu baax yi fi da ñëw
0: ya fi
1: da nit ci gaay yu baax yi fi da ñëw ya fi yor moti ahmadul hadnani
0: lool moy lan
1: mu ko gaay yu baax fi da ñëw yow yalla ndan nitala moti nan ahmadul hadnani yow ya ko yow
0: nga xamne lool mom mbirum bir la lo xamne mune su ko wax ki xamne beuti kessa la yor
1: jere jeuf
0: ndax buñ né ñi fi jitu won yaay ndan nitala
1: wa
0: lola kiñ koy wax amna makama bu mu tollu ba mëna xam ki lim bëgg wax moy lan
1: jere jeuf
0: légui bu lool nak man mi nga xamne sama bop bi dara neeku gu ci
1: waaw
0: duma ko mëna xam ba diko xamlé kon dañuy tepp fofu jall fi ci dess
1: waaw jall fi dess
0: amna fu muy waxé né lan
1: amna fu waxe fi be parti bi ñana mën ko bala yalla yebal ci fi ha mi sarañ bobu luy xaw su ya de sen sultane
0: okay lol moy lan
1: mën bala yalla yebal ci fi ha mi sarañ ha am sarañ bobu luy xaw su ya de sen sultane bi sax mën ko bobu luy xaw su yow ya de sen sultane kuy xaw su rek yow ya ko jiti
0: manam xaw su yif nekkon
1: waaw
0: bi seigne touba ñewé dafa nek sen kilifa ñom
1: sen kilifa bobu luy xaw su ya de sen sultane
0: kon mom djegina daya be ñim fi fekkon fi ñewon bu fu dikke dañ bam dikke daf leena fawxa
1: leen fawxu te xawsu nak xawsu yombul de
0: dedet
1: xawsu lu jafé la mun ko nak yow ya seen jitt ya seen ya leen supérieur waaw seigne touba ken xam lu doon
0: ci kon day mel lam waxon yoonte mako samso su mo sira suru aussi tay seigne moussa ka delo nak wax ju mel non
1: mi ngi non waaw seigne moussa ka bo xol tamit mom day xol comme ça ni seigne touba ni muy jël ci hadisi dibi dal seigne moussa ka lay xol xassay seigne touba
0: diko mom kay day mel ne seigne moussa ka
1: waaw
0: sun borom da ko fayé seigne touba
1: waw
0: ndax seigne touba day bindul ruy ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne moussa ka dik